Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.

Ambition Hosting. Global Host. Web Hosting. Reseller Hosting, SSL certifikati, virtualni privatni serveri, dedicirani serveri, registracija domena. Iza svega stoji vlastiti data centar u Bosni i Hercegovini.

0: samo svoj. Radio Tentem.
1: U potrazi ste za novim namještajem. U Malagić Home čeka vas redovan popust od 10 do 30% na sav asortiman. Za naše penzionere, studente i mladence pripremili smo i dodatne uštede. Posjetite nas u Sarajevu na adresi Srđana Aleksića 14 i odaberite svoj namještaj koji čini vaš dom. Malagić Home. Priroda stvara, mi oblikujemo.
2: Koristite li muziku u vašoj poslovnoj djelatnosti? Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.

tamo gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. DNT radio.

0: Godina je bila 1997. Entuzijazam je prerastao u viziju, vizija u tim, a tim u mrežu.
1: Danas 8 radijskih stanica, 4 televizijska kanala, preko 80 digitalnih portala.
2: Gradimo priče koje inspirišu, spajamo publiku i brendove. Povezujemo ideje sa ljudima, ljude sa klijentima.
3: Ovo nije samo medijska grupacija, ovo je snaga iza vašeg brenda.
0: Ovo je TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.

0: Treba vam ovjeren prijevod za inostranstvo, posao ili školovanje? Imamo rješenje koje štedi vaše vrijeme.
1: Vratite u glavne poslovnice BH Pošte u vašem gradu. Potražite šalter predaje zahtjeva za prevedi 24 sudske tumače. I zapamtite, predaj danas, preuzmi sutra.
0: Profesionalni prevodi sudskih tumača kroz mrežu BH Pošte. Brzo, jednostavno i pravno sigurno.
1: Predaj danas, preuzmi sutra. Prijevod sudskih tumača u BH Pošti za sve strane jezike.

If you saw me crying, would you save my soul tonight?

tražiš kvalitetno obrazovanje i studij prilagođen savremenom tržištu rada? Dobrodošli na Internacionalni univerzitet Travnik, modernu visokoškolsku instituciju. 7 fakulteta, jedno mjesto, uz savremene studijske programe, praktičnu nastavu i međunarodnu saradnju, pružamo studentima znanje za uspješnu karijeru. Upiši studij koji otvara vrata budućnosti. Upiši Internacionalni univerzitet Travnik.

Dosta scrollanja. Vrijeme je da okreneš novu stranicu. Od 23. do 27. septembra Tuzla otvara vrata svijeta u kojem mašta nema granica. Stiže sajam knjige Tuzla. 5 dana knjiga, priča, druženja i magije pripovijedanja. U Hrvatskom kulturnom centru Sveti Franjo u Tuzli. Ostavi telefon i pronađi priču koju nećeš poželjeti ispustiti iz ruku. Sajam knjige u Tuzli. Od 23. do 27. septembra. Isključi ekran. Uključi maštu. Medijski pokrovitelj TNT Radio.

0: Kad poželite pobjeći od gradske gužve, pravac Restoran Izvor u Mehurićima kod Travnika. Vrhunska pastrmka, domaći specijaliteti, hladovina, žubor vode i ambijent u kojem se ostaje duže nego što ste planirali. Okupite obitelj, prijatelje ili poslovne partnere i uživajte u okusima koje ćete poželjeti ponoviti. Sve informacije na 030 565 305. Restoran Izvor, mjesto gdje se uvijek rado vraćate.
1: Samo u FIS-u na odjelu alata potražite električni usisivač za Pepo Enhel 89,90, vrtna kolica 41,90, visokotlačni perač VD2 plus Kärcher 125,90, kutna brusilica Xeibi 67,90, višenamjenska PVC polica 60 x 30 x 135 cm, 5 etaža 19,90 km. Kupujte sa zadovoljstvom. FIS.

0: očinjena Bet Live-u. Uz bonus dobrodošlice tvoja igra starta jače. Osjeti razliku i isplati svoj novac bilo kada uz Depozitron. BetLive, uvijek korak ispred najboljih.
1: Pripremite vašu zimnicu uz Bingovu akcijsku ponudu od 2. septembra do 11. oktobra. Tegla s poklopcem 6 komada, 5.25, bure 25 litara, 6.95, šerpa s poklopcem 10.5 litara, 76.95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Sezonsko sniženje u Fisu još uvijek traje. Odlična prilika za povoljniju kupovinu, a u Fisovim centrima u toku je posljednji krug ljetnog sezonskog sniženja. Finalno sniženje donosi odlične popuste i sniženja na odabrane asortimane čak i do fantastičnih 70%. Posjetite prodajne centre Fis i uživajte u najpovoljnijoj kupovini.

0: Dobro jutro. Temperatura u gradu je 10 stepeni. Mi smo Radio TNT. Uživaj u muzici.
1: Pamtim mjesec maj, kada je stavila jabuku u moje oko.

0: Tvoja FIS Plus sedmica od 10. do 16. septembra. Akcija sa vrhunskim cijenama koje ne smijete propustiti. Top proizvodi. Usisivač Heiner samo 99 maraka. MDF poklopac za WC školjku samo 19,90. Autosjedalica Plus Loreli jastuk za putovanje samo 149 maraka. Ostatak ponude potražite u prodajnim centrima FIS. Tvoj sedmodnevni ulov. Tvoja FIS Plus sedmica.
1: Više od 10.000 artikala tehnike, odmah dostupno. Kupovina na rate, brza isporuka i provjeren kvalitet. Sve što ti treba na jednom mjestu. Posjeti najbližu poslovnicu ili dstore.ba i ne zaboravi prelistati naš novi katalog. D-Store, centar tehnike.
2: Najmoćniji iPhone ikad. iPhone 17 Pro i iPhone 17 Pro Max. Uz A19 Pro čip i vrhunski sistem Pro kamera od 48 megapiksela. Totalni Pro. Potražite ih u BH Telekomu, ovlaštenom Apple distributeru. Posjeti BH Telekom poslovnice već danas.
3: BH Telekom. Moja priča. Ko je to nama popustio pod pritiskom? Budite opušteni u vlastita četiri zida. Za sve što se može desiti, tu je Wiener da pokrije. Osigurajte svoju imovinu sa popustom do 35% na webshop.wiener.ba.
4: Kompas namještaj nudi sve za vaš dom i svaka prostorija zaslužuje najbolje. Radimo od ponedjeljka do subote od 9 do 18 sati. Za sve upite pozovite 030 710 769 ili nas posjetite u poslovnom centru 96 Vitez, više na kompas-namještaj.com.

tamo gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. TNT radio. Tačka ba.

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobro jutro. Provedeni su prvi testni izbori, a Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine na pojedinim biračkim mjestima odgodila je njihov početak jer testni glasački listići nisu bili blagovremeno dostavljeni. Cilj testnih izbora je provjera funkcionalnosti i sigurnosti izbornih tehnologija i procedura, te će CIK na osnovu održane simulacije analizirati tehničke i organizacione probleme, a ostavljena je i mogućnost da se, ukoliko bude potrebno, test novih tehnologija ponovi prije izbora 4. oktobra. U ulici Mice Todorović počeli su radovi na rekonstrukciji vodovodne i kanalizacione mreže. Riječ je o značajnom infrastrukturnom projektu kojim će biti rekonstruisana postojeća vodovodna i kanalizaciona infrastruktura s ciljem poboljšanja uslova vodosnabdijevanja i funkcionisanja kanalizacione mreže. Vrijednost radova je oko 580.000 maraka. Tokom izvođenja radova moguće je povremeno otežano odvijanje saobraćaja i kretanje na predmetnom lokalitetu. Iz općine Centar upućuju apel građanima za razumijevanje i strpljenje tokom realizacije ovog projekta. U Bosni danas pretežno oblačno, u Hercegovini jutro sunčano uz postepeni porast na oblake tokom dana. U većem dijelu Bosne očekuje se slaba kiša ili lokalni pljuskovi. Jutarnja temperatura između 8 i 15 na jugu do 20, a dnevna između 16 i 22 na jugu do 27 stepeni. Prve jutarnje vijesti su završene, naredne su u 9 sati.
2: Na većini putnih pravaca u našoj zemlji danas se vozi bez vanrednih ograničenja, a do kraćih zastoja dolazit će jedino na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi, što je regulisano privremenom signalizacijom. Početak radne sedmice naravno donosi pojačan intenzitet saobraćaja na većini gradskih saobraćajnica, posebno u užim gradskim zonama i u blizinama škola. Vozite maksimalno oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Sretno!

0: Postani i ti dio kruga života. Čuvaj okoliš i okoliš će čuvati tebe. Osvrni se oko sebe, baci oko u svoj podrum i možda ćeš primijetiti stari elektromotor. Odvezi ga u Lucius i dobit ćeš marku i 15 po kilogramu. Nazovi Lucius Vitez.
1: BH lider za recikliranje električnog i elektronskog otpada.
0: 030 714 900.
1: Učinimo dobro okolišu i sebi.
2: Tražiš kvalitetno obrazovanje i studij prilagođen savremenom tržištu rada? Dobrodošli na Internacionalni univerzitet Travnik, modernu visokoškolsku instituciju. 7 fakulteta, jedno mjesto, uz savremene studijske programe, praktičnu nastavu i međunarodnu saradnju, pružamo studentima znanje za uspješnu karijeru. Upiši studij koji otvara vrata budućnosti. Upiši Internacionalni univerzitet Travnik.
0: Adrenalin počinje na BetLive-u. Uz bonus dobrodošlice tvoja igra starta jače. Osjeti razliku i isplati svoj novac bilo kada uz Depozitron. BetLive, uvijek korak ispred najboljih.
3: U potrazi ste za novim namještajem. U Malagić Home čeka vas redovan popust od 10 do 30% na sav asortiman. Za naše penzionere, studente i mladence pripremili smo i dodatne uštede. Posjetite nas u Sarajevu na adresi Srđana Aleksića 14 i odaberite svoj namještaj koji čini vaš dom. Malagić Home. Priroda stvara, mi oblikujemo.

0: aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: Odigrane su utakmice 7. kola Webin lige Bosne i Hercegovine. Čelik je na Bilinom polju savladao Radnik Bijeljinu sa 3-2, dok je Borac u derbiju kola bio bolji od Zrinskog sa 1-0 i nanio Mostarcima prvi prvenstveni poraz. Široki Brijeg i BSK Banja Luka odigrali su 1-1, isto toliko Sloga i Željezničar, te Velež i Sarajevo 1-0. Fudbalski reprezentativac Bosne i Hercegovine Kenan Busulađić, koji je nedavno dobio poziv selektora Sergeja Barbareze za predstojeće utakmice Zmajeva u Ligi nacija, doživio je povredu na utakmici svog Malmea. Busulađić je zbog povrede morao napustiti igru već u 20. minuti susreta. Podsjetimo, naša reprezentacija gostuje 25. septembra u Poljskoj, a 3 dana kasnije Rumuniji. Potom će 2. oktobra dočekati Švedsku, a 3 dana kasnije selekciju Poljske. Sarajevo polumaraton i utrka Sarajevo 5K okupili su u glavnom gradu Bosne i Hercegovine više od 3000 trkača iz više od 50 zemalja svijeta u okviru međunarodnog sportskog događaja Sarajevo Run Fest 2026. Pobjednik Sarajevo polumaratona bio je Adam Lomb, a pobjednica Šabo Tunde. Pobjednik trke Sarajevo 5K u muškoj kategoriji bio je Berin Mušanović, a pobjednica u ženskoj kategoriji Emina Alagić. Više sportskih vijesti pratite na corner.ba.

0: tražite pouzdanu pedijatrijsku skrb za vaše dijete. Poliklinika Epion, najveći privatni odjel pedijatrije u Zeničko-Dobojskom kantonu, je tu za vas. Pregledi kod pedijatrice doktorice Aide Lopo dostupni su svaki radni dan, bez čekanja i u prijatnom okruženju. Zakažite svoj termin na vrijeme i osigurajte najbolju brigu za vaše dijete. Zdravi i sretni zajedno. Poliklinika Epion, Bistua Nuova 3, Zenica. Za dodatne informacije pozovite 032 970 444.
1: Najmoćniji iPhone ikad. iPhone 17 Pro i iPhone 17 Pro Max. Uz A19 Pro chip i vrhunski sistem Pro kamera od 48 megapiksela. Totalni Pro. Potražite ih u BH Telekomu, ovlaštenom Apple distributeru. Posjeti BH Telekom poslovnice već danas.
2: BH Telekom. Moja priča.
3: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.
4: Izaberi igru u kojoj ćeš dobiti. Admiral klub, mjesto gdje igra i zabava postaju dobitak.
5: Dragi, hoćeš mi sada kupiti novi auto?
4: O da, Admiral klub, Sarajevo, Dolac Malta, Iliđa i u centru. Igraj odgovorno. admiralkazino.ba.

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobro jutro. Kantonalno javno komunalno preduzeće Sarajevo Gas objavilo je javni poziv za izbor korisnika sufinansiranja gasnih priključaka na postojeću infrastrukturu Sarajevo Gasa. Za realizaciju ovogodišnjeg projekta Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša kantona osiguralo je 300.000 maraka iz budžeta kantona, dok maksimalan iznos sufinansiranja iznosi 1.500 maraka bez PDV-a po individualnoj stambenoj jedinici. U Močkarevoj ulici počeli su radovi na sanaciji kanalizacione mreže, čime se nakon nekoliko godina konačno pristupilo rješenju problema na koji su ukazivali stanovnici ovog područja. Zahtjev građana za sanaciju kanalizacione mreže upućen je prije nekoliko godina, ali je realizacija bila odgađana zbog tehničkih problema te odustanje ranije angažovanih izvođača. Nakon niza teškoća koje su usporile realizaciju, radovi su konačno počeli, a njihovom realizacijom bit će unaprijeđena kanalizaciona infrastruktura i riješen dugogodišnji problem stanovnika Mačkareve ulice. Više od 70% mladih u Bosni i Hercegovini planira napustiti zemlju nakon školovanja, dok više od polovine nema povjerenje u političare, pokazuju istraživanja. Mladi kao razloge za odlazak navode loše uslove života i nedostatak perspektive. U udruženju Kult ističu i njihovu nedovoljnu uključenost u političke stranke. Prema podacima Centralne izborne komisije, mladi čine između 12 i 15% kandidata na izbornim listama. Među razlozima za odlazak iz Bosne i Hercegovine navode se i nepotizam, korupcija, ekonomska i politička nestabilnost te nedovoljno vrednovanje znanja i diploma. Vijesti su završene, narodne su za 58-59 minuta.

0: Mjesec kreveta, madraca i nadmadraca u Fisu. Ostvarite popust od 15% na kompletan asortiman kreveta, madraca i nadmadraca u prodajnim centrima Fis. Birajte iz bogate ponude i iskoristite sjajne pogodnosti tokom cijelog 9. mjeseca u svim Fisovim centrima. Pronađite savršenu kombinaciju za miran san od 1. do 30. 9. Fis, za udobnost vašeg doma.
1: Treba vam više od hostinga. Global Host. Web hosting. Reseller hosting, SSL certifikati, virtualni privatni serveri, dedicirani serveri, registracija domena. Iza svega stoji vlastiti data centar u Bosni i Hercegovini.

0: pravi dom za vašu web stranicu.
1: Gradimo priče koje inspirišu, spajamo publiku i brendove, povezujemo ideje sa ljudima, ljude sa klijentima.
2: Ovo je TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.

0: Biznis vijesti.
1: Profesionalni prijevoznici sa Zapadnog Balkana odgodili su do daljnjeg najavljene proteste i blokade graničnih prijelaza koje su trebale početi danas, saopšteno je nakon odluke Organizacionog odbora prijevoznika u Srbiji. Odluka je donesena nakon napretka u razgovorima s Evropskom unijom, posebno u vezi s rokovima za izdavanje posebnih viza profesionalnim vozačima sa Zapadnog Balkana. Budući da je protest bio zamišljen kao zajednička regionalna akcija, odluku o odgodi slijedili su i prijevoznici iz Bosne i Hercegovine. Bosna i Hercegovina mora smanjiti troškove za putnike i aerodrome kako bi povećala konkurentnost na evropskom tržištu zračnog saobraćaja, poručeno iz organizacije koja okuplja više od 600 evropskih aerodroma. Nakon razgovora s predstavnicima vlasti u BiH zatraženo je ukidanje taksi koja se naplaćuje za svakog odlazećeg putnika. Upozoravaju da ova taksa smanjuje konkurentnost domaćih aerodroma i otežava privlačenje novih aviokompanija i linija. Predloženo je uvođenje konkurentnih poticaja za aviokompanije te ubrzavanje i usklađivanje BH propisa s evropskim standardima. Poručuju da su povoljniji uslovi ključni za razvoj zračnog saobraćaja, turizma i privlačenje investicija. U Hormuškom Reuzu zabilježen je novi napad na brod, što dodatno povećava zabrinutost zbog mogućih posljedica na globalno snabdijevanje energentima. Napetosti su pojačane i nakon prijetnji Irana te odluke Saudijske Arabije da, iz predostrožnosti, privremeno zatvori naftovod Istok-Zapad. Učestali napadi i širenje sukoba na Bliskom Istoku mogli bi dodatno utjecati na rast cijena energenata. Cijena sirove nafte Brent prošle sedmice ponovo je premašila 100 dolara po barelu. Više biznis vijesti pratite na poslovnisvijet.ba.

0: svijetu punom izazova tražiš sigurnost bez kompromisa. AS Sigurnost. Više od 20 godina nudimo profesionalne usluge zaštitara, CCTV nadzor, fizičku i tehničku zaštitu za dom, tvrtku i događanja. Bez obzira trebaš li osiguranje događaja, zaštitu objekta ili personalizirano rješenje, tu smo za tebe. Povjerenje, transparentnost i dugoročna zaštita. Više na aesigurnost.com.
1: HR televizori, tehnologija koja mijenja pogled. HR QLED televizori donose raskošne boje, pametnu sliku i zvuk koji vas uvlači u svaki kadar. U Omega Shopu sada uz popuste do 19% i 5 godina garancije. Doživite svaki detalj uz HR TV. Ponudu pogledajte na omegashop.ba.
2: Dosta scrollanja. Vrijeme je da okreneš novu stranicu. Od 23. do 27. septembra Tuzla otvara vrata svijeta u kojem mašta nema granica. Stiže sajam knjige Tuzla. 5 dana knjiga, priča, druženja i magije pripovijedanja u Hrvatskom kulturnom centru Sveti Franjo u Tuzli. Ostavi telefon i pronađi priču koju nećeš poželjeti ispustiti iz ruku. Sajam knjige u Tuzli od 23. do 27. septembra. Isključi ekran. Uključi maštu.
3: Medijski pokrovitelj TNT Radio.
4: Najmoćniji iPhone ikad. iPhone 17 Pro i iPhone 17 Pro Max. Uz A19 Pro čip i vrhunski sistem Pro kamera od 48 megapiksela. Totalni Pro. Potražite ih u BH Telekomu, ovlaštenom Apple distributeru. Posjeti BH Telekom poslovnice već danas.
5: BH Telekom. Moja priča.

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, ja sam Alem Sinanović, ovo su najnovije vijesti. Prosvjetni radnici u kantonu Sarajevo najavili su štrajk upozorenja za 28. septembar. Protest ispred zgrade vlade kantona 30. septembra, a od 1. oktobra i početak štrajka u preškolskim ustanovama i osnovnim školama. Sindikat traži da vlada kantona do 28. septembra u službenim novinama objavi ranije ispregovarane izmjene dopune kolektivnog ugovora. Ukoliko zahtjev bude ispunjen, najavljene sindikalne aktivnosti neće biti nastavljene. Mladi čine između 12 i 15% kandidata na izbornim listama u Bosni i Hercegovini. Dok njihova izlaznost na izbore bilježi blagi pad, pokazuju podaci Centralne izborne komisije. Prema istraživanju Instituta za razvoj mladih KULT, polovina mladih nema povjerenje u političare. Kao ključni problem izdvajaju se nedostatak perspektive, korupcija i slabo uključivanje mladih u političko odlučivanje. Danas će u našoj zemlji biti umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Tokom dana kiša i pljuskovi se očekuju i u ostalim dijelovima. Dnevna temperatura zraka do 24 stepena Celzijusa. Vijesti su završene, nove su u 11 sati.
2: Apelujemo na sve vozače da voze maksimalno oprezno, da drže ostojanje između vozila i izbjegavaju rizična preticanja. Intenzitet saobraćaja posebno je pojačan na većim gradskim saobraćajnicama, užim gradskim zonama, u blizini školskih ustanova, ali i na prilazima, gradskim centrima i frekventnim pravcima. Kada su u pitanju granični prilazi, nema čekanja dužih od 10 do 30 minuta. Sretno!
3: Radio TNT.

0: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
1: Pripremite vašu zimnicu uz Bingovu akcijsku ponudu od 2. septembra do 11. oktobra. Tegla s poklopcem 6 komada, 5.25, bure 25 litara, 6.95, šerpa s poklopcem 10.5 litara, 76.95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Uf, moram hitno predati dokumente na prevod kod sudskog tumača, rokovi me stišću, nemam vremena za čekanje.
3: Pa što komplikuješ, produži do glavne BH pošte.
2: U poštu? Kad će mi to bi gotovo?
3: Pa čovječe, tamo ti je prevedi 24 sudski tumači. Pravilo im je, predaj danas, preuzmi sutra. Samo ostaviš papire na šalteru i sutra te čekaju spremni.
4: Spojite brzinu i sigurnost. Zatražite sudskog tumača u vašem gradu u BH pošti.
3: Predaj danas, preuzmi sutra.
4: Profesionalni prevodi sudskih tumača. Prevedi 24 na šalterima BH pošte.
5: Na svoje mjesta, pozor, sad.
6: Samo kratko vrijeme u Deichmannu. 20% popusta na nesnižene artikle sportskih marki Adidas, Nike, Puma i Fila. Deichmann, jer volimo cipele.

tamo gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. TNT radio. .ba.

0: Aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: Odigrane su utakmice sedmog kola Vevin lige Bosne i Hercegovine. Čelik je na Bilinom polju savladao Radnik Bijeljinu sa 3-2, dok je Borac u derbiju kola bio bolji od Zrinskog sa 1-0 i nanio Mostarcima prvi prvenstveni poraz. Široki Brijeg i BSK Banja Luka odigrali su 1-1, isto toliko Sloga i Željezničar, te Velež i Sarajevo 1-0. Fudbalski reprezentativac Bosne i Hercegovine Kenan Busulađić, koji je nedavno dobio poziv selektora Sergeja Barbareze za predstojeće utakmice Zmajeva u Ligi nacija, doživio je povredu na utakmici svog Malmea. Busulađić je zbog povrede morao napustiti igru već u 20. minuti susreta. Podsjetimo, naša reprezentacija gostuje 25. septembra u Poljskoj, a 3 dana kasnije Rumuniji. Potom će 2. oktobra dočekati Švedsku, a 3 dana kasnije selekciju Poljske. Sarajevo polumaraton i utrka Sarajevo 5K okupili su u glavnom gradu Bosne i Hercegovine više od 3000 trkača iz više od 50 zemalja svijeta u okviru međunarodnog sportskog događaja Sarajevo Run Fest 2026. Pobjednik Sarajevo polumaratona bio je Adam Lomb, a pobjednica Šabo Tunde. Pobjednik trke Sarajevo 5K u muškoj kategoriji bio je Berin Mušanović, a pobjednica u ženskoj kategoriji Emina Alagić. Više sportskih vijesti pratite na corner.ba.

0: Kompanija.ba. Poslovni portal bez kojeg se ne može. Registar kompanija i institucija, tenderi, analize, investicije, vijesti. Akta.ba. Dostupan je putem aplikacija za Android i Apple uređaje.
1: Najmoćniji iPhone ikad. iPhone 17 Pro i iPhone 17 Pro Max. Uz A19 Pro čip i vrhunski sistem Pro kamera od 48 megapiksela. Totalni Pro. Potražite ih u BH Telekomu, ovlaštenom Apple distributeru. Posjeti BH Telekom poslovnice već danas.
2: BH Telekom. Moja priča. Ko je to nama popustio pod pritiskom? Budite opušteni u vlastita četiri zida. Za sve što se može desiti, tu je Wiener da pokrije. Osigurajte svoju imovinu sa popustom do 35% na webshop.wiener.ba.
3: Gradimo priče koje inspirišu, spajamo publiku i brendove, povezujemo ideje sa ljudima, ljude sa klijentima.

0: Ovo je TNT grupacija. Mjesto gdje svaka dobra priča počinje.
1: Izaberi igru u kojoj ćeš dobiti. Admiral klub. Mjesto gdje igra i zabava postaju dobitak.
2: Dragi, hoćeš mi sada kupiti novi auto?
1: O da, Admiral klub, Sarajevo, Dolac Malta, Iliđa i u centru. Igraj odgovorno. admiralkazino.ba

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, ja sam Alem Sinanović, ovo su najnovije vijesti. Kanton Sarajevo je od 2021. do 2025. za stipendiranje djece boračke populacije izdvojio više od 12 miliona maraka i dodijelio više od 10.900 stipendija. Mjesečna stipendija za srednjoškolce i studente prvog ciklusa povećana je sa 100 na 150 maraka, a program je proširen i na drugi i treći ciklus studija. U školskoj 2025. i 2026. dodijeljeno je ukupno 2330 stipendija. Vanredni poremećaj u vodosnabdijevanju najavljeni su više sarajevskih naselja zbog povećane mutnoće na izvorištu Vrelo Crnil i smanjene izdašnosti Vrela Mošćanice. Prekidi u dijelovima starog grada planirani su do 16 sati, te od 1 do 5 sati iza ponoći. Zbog radova bez vode će biti dijelovi Sokolja, Smiljevića i Zabrđa. Građanima se preporučuje da osiguraju potrebne zalihe vode. Vojni penzioneri u federaciji upozoravaju da bi mogli organizovati novi mirni protest ukoliko nadležne institucije ne otvore razgovore o obračunu isplati njihovih penzija. Iz Saveza udruženja vojnih penzionera tvrde da su ranije promjene propisa i koeficijenata dovele do nejednakog tretmana i smanjenja primanja dijela korisnika. Od nadležnih traže preispitivanje spornih odluka jednak tretman vojnih penzionera. Toliko u vijestima, nove su tačno u podnevu.

0: dosta scrollanja. Vrijeme je da okreneš novu stranicu. Od 23. do 27. septembra Tuzla otvara vrata svijeta u kojem mašta nema granica. Stiže sajam knjige Tuzla. 5 dana knjiga, priča, druženja i magije pripovijedanja u Hrvatskom kulturnom centru Sveti Franjo u Tuzli. Ostavi telefon i pronađi priču koju nećeš poželjeti ispustiti iz ruku. Sajam knjige u Tuzli od 23. do 27. septembra. Isključi ekran. Uključi maštu. Medijski pokrovitelj TNT Radio.
1: Tražiš kvalitetno obrazovanje i studij prilagođen savremenom tržištu rada? Dobrodošli na Internacionalni univerzitet Travnik, modernu visokoškolsku instituciju. 7 fakulteta, jedno mjesto, uz savremene studijske programe, praktičnu nastavu i međunarodnu saradnju, pružamo studentima znanje za uspješnu karijeru. Upiši studij koji otvara vrata budućnosti. Upiši Internacionalni univerzitet Travnik.
2: I ti imaš pravo na dobitak. Provjeri ponudu i ugrabi sreću. BetLive. Uvijek korak ispred najboljih.

0: Biznis vijesti.
1: Profesionalni prijevoznici sa Zapadnog Balkana odgodili su do daljnjeg najavljene proteste i blokade graničnih prijelaza koje su trebale početi danas, saopšteno je nakon odluke Organizacionog odbora prijevoznika u Srbiji. Odluka je donesena nakon napretka u razgovorima s Evropskom unijom, posebno u vezi s rokovima za izdavanje posebnih viza profesionalnim vozačima sa Zapadnog Balkana. Budući da je protest bio zamišljen kao zajednička regionalna akcija, odluku o odgodi slijedili su i prijevoznici iz Bosne i Hercegovine. Bosna i Hercegovina mora smanjiti troškove za putnike i aerodrome kako bi povećala konkurentnost na evropskom tržištu zračnog saobraćaja, poručeno iz organizacije koja okuplja više od 600 evropskih aerodroma. Nakon razgovora s predstavnicima vlasti u BiH zatraženo je ukidanje taksi koja se naplaćuje za svakog odlazećeg putnika. Upozoravaju da ova taksa smanjuje konkurentnost domaćih aerodroma i otežava privlačenje novih aviokompanija i linija. Predloženo je uvođenje konkurentnih poticaja za aviokompanije te ubrzavanje i usklađivanje BH propisa s evropskim standardima. Poručuju da su povoljniji uslovi ključni za razvoj zračnog saobraćaja, turizma i privlačenje investicija. U Hormuškom Reuzu zabilježen je novi napad na brod, što dodatno povećava zabrinutost zbog mogućih posljedica na globalno snabdijevanje energentima. Napetosti su pojačane i nakon prijetnji Irana te odluke Saudijske Arabije da, iz predostrožnosti, privremeno zatvori naftovod Istok-Zapad. Učestali napadi i širenje sukoba na Bliskom istoku mogli bi dodatno utjecati na rast cijena energenata. Cijena sirove nafte Brent prošle sedmice ponovo je premašila 100 dolara po barelu. Više biznis vijesti pratite na poslovnisvijet.com. Goodbye.

0: često čujemo pitanje zašto ulagati u prošlost. Zato što je Bezirov dućan naša budućnost. U Bezistanu šarene džamije u Travniku naša nematerijalna baština ponovo živi. Od djevojačke i momačke sobe do eglenisanja i divana. Mjesto koje čuva domaće, naše i neprolazno. Mjesto gdje kahva miriše sporije, a razgovori traju duže. Bujrum u Bezirov dućan. Jer mi nismo samo prostor, mi smo vaša kuća.
1: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Javus Company.
2: Dobar dan, Digitalis de Store.
3: Da, izvolite.
2: Imate li možda...
3: Imamo.
2: Ali samo da pitam...
3: Imamo.
4: Imamo 17 poslovnica širom Srednje Bosne. Imamo akcije kakve se ne propuštaju. Imamo besplatnu dostavu i posebne popuste za penzionere. Imamo najveći izbor televizora, laptopa, klima i sve moguće tehnike.
5: Samsung, Sony, Tesla, Xiaomi, Zilan, Home. Samo recite. Plaćajte do 36 rata uz garanciju najbolje cijene. 24 godine sa vama. Posjetite nas ili kupujte online.
4: Centar tehnike. TheStore.ba

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Slušate Vijesti u podne, dobar dan, ja sam Alem Sinanović. Za rekonstrukciju i modernizaciju olimpijske arene Zetra u Sarajevu osigurano je ukupno 4,1 milijun maraka. Kanton Sarajevo izdvaja 3,6 milijuna, dok je Federalno ministarstvo kulture i sporta osiguralo još pola milijuna maraka. Radovi obuhvataju obnovu slačionica, recepcije i drugih prostora, te nabavku LED displeja, zaštitne podloge i unapređenje IT sistema. Modernizacija Zetre biće nastavljena i u narednom periodu. Kanton Sarajevo objavio je javni poziv za sufinansiranje priključaka domaćinstava na postojeću gasnu mrežu. Građani mogu dobiti do 1500 maraka bez PDV-a po stambenoj jedinici, a za program je osigurano ukupno 300.000 maraka. Sredstva pokrivaju materijal, radove te nabavku i ugradnju potrebne mjerne opreme. Poziv je otvoren do utroška sredstava najkasnije do 11. decembra. Sudovi u našoj zemlji u prvih 6 mjeseci ove godine riješili su više od 107.000 predmeta obuhvaćenih planovima rješavanja, čime je ostvareno 64% godišnjeg plana. Iz Visokog sudskog i tužilačkog vijeća posebno ističu napredak u rješavanju najstarijih predmeta, gdje je realizacija povećana sa prošlogodišnjih 53% na 61%. Toliko u vijestima, nove su u 13 sati.
2: Vozači, budite oprezni i vožnju prilagodite uvjetima i stanju na cestama. Do kraćih zastoja dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi, a što je regulisano privremenom signalizacijom. Pojačan intenzitet saobraćaja u užim gradskim zonama. Držite veće odstojanje između vozila i izbjegavajte rizična preticanja. Sretno!

0: Krećeš u noćnu avanturu u Beogradu, ali ne znaš od kuda krenuti. Beogradnoću.com, tvoj je početak i kraj, vjeruj mi. Vjeruj mi. Rezervacije za klubove, splavove, kafane, restorane i barove su besplatne. Posjeti beogradnoću.com ili zatraži rezervaciju na +381 633 33 33 44. Čekate Beograd noću. HR televizori, tehnologija koja mijenja pogled. HR Q LED televizori donose raskošne boje, pametnu sliku i zvuk koji vas uvlači u svaki kadar. U Omega Shopu sada uz popuste do 19% i 5 godina garancije. Doživite svaki detalj uz HR TV. Ponudu pogledajte na omegashop.ba.
1: Najmoćniji iPhone ikad. iPhone 17 Pro i iPhone 17 Pro Max. Uz A19 Pro čip i vrhunski sistem Pro kamera od 48 megapiksela. Totalni Pro. Potražite ih u BH Telekomu, ovlaštenom Apple distributeru. Posjeti BH Telekom poslovnice već danas.
2: BH Telekom. Moja priča.
3: U potrazi ste za novim namještajem. U Malagić Home čeka vas redovan popust od 10 do 30% na sav asortiman. Za naše penzionere, studente i mladence pripremili smo i dodatne uštede. Posjetite nas u Sarajevu na adresi Srđana Aleksića 14 i odaberite svoj namještaj koji čini vaš dom. Malagić Home. Priroda stvara, mi oblikujemo.

0: Omega, lider u prodaji tehnike već 35 godina. Sigurna kupovina u 39 poslovnica širom BiH i online na omegashop.ba. Besplatna dostava i garancija sigurnosti uz servisnu mrežu, jer znamo koliko vam je važno da kupujete bez stresa. Omega, ime kojem vjerujete, tradicija na koju se oslanjate.
1: Kolagen je odgovoran za fleksibilnost svih organa, lakšu pokretljivost, manje bolova u kostima i zglobovima, za obnovu hrskavice i bolju cirkulaciju.
2: Biostil kolagen izdvaja se zbog prirodnog i jedinstvenog sastava.
1: Pet vrsta kolagena.
2: Jednostavan za upotrebu i sjajnog ukusa, dovoljan za ceo mjesec upotrebe. Poručite odmah i čeka vas 50% popusta i besplatna poštarina.
3: Pozovite besplatan broj 0800 557.
4: Samo u Fisu na odjelima kućnog tekstila potražite jastuk od memorijske pjene 50 x 60 cm 6,90, deka 150 x 200 cm 25,20, plahte na gumu dostupne u više dimenzija već od 15,80, satenske posteljine već od 48 maraka, prekrivači dostupni u više dimenzija već od 14,5 maraka. Kupujte sa zadovoljstvom. Fis.
5: Za prave ljubitelje, BetLife donosi najbolje igre od najboljih. Iskoristi bonus dobrodošlice i započni svoju dobitnu priču. Posjeti betlife.ba.

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Slušate vijesti, dobar dan, ja sam Alem Sinanović. Kanton Sarajevo pokreće naprednije praćenje zagađenja zraka koje će omogućiti mjerenje nano i mikročestica crnog ugljika te utvrđivanje njihovog porijekla. Projekat će realizirati resorno kantonalno ministarstvo i mašinski fakultet Univerziteta u Sarajevu. Ponovo će biti aktivirana specijalizirana oprema vrijedna oko 300.000 maraka, a prikupljeni podaci trebali bi pomoći u preciznijem određivanju izvora zagađenja i planiranju mjera zaštite zraka. Radnik Sarajevskog rada teško je povrijeđen u fizičkom napadu tokom prikupljanja otpada u ulici Gorica. Iz preduzeća navode da ga je napala za sada nepoznata osoba dok se nalazio na komunalnom vozilu. Radnik je zadobio prijelom rebra i povredu bubrega te je hospitaliziran. Policija traga za osumnjičenim. Profesionalni prijevoznici iz Bosne i Hercegovine i drugih zemalja Zapadnog Balkana odgodili su blokade graničnih prijelaza najavljene za danas. Odluka je donesena nakon pomaka u razgovorima sa predstavnicima Evropske unije o statusu profesionalnih vozača i ograničenju boravka u Schengenu. Prijevoznici naglašavaju da problem još nije riješen, te da bi protesti mogli biti ponovo organizovani ukoliko dogovoreni koraci ne budu provedeni. Toliko u vijestima, ostanite i dalje uz najbolji radio u gradu.

tamo gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. TNT radio.com.

0: tražite pouzdanu pedijatrijsku skrb za vaše dijete. Poliklinika Epion, najveći privatni odjel pedijatrije u Zeničko-Dobojskom kantonu, je tu za vas. Pregledi kod pedijatrice doktorice Aide Lopo dostupni su svaki radni dan, bez čekanja i u prijatnom okruženju. Zakažite svoj termin na vrijeme i osigurajte najbolju brigu za vaše dijete. Zdravi i sretni zajedno. Poliklinika Epion, Bistua Nuova 3, Zenica. Za dodatne informacije pozovite 032 970 444.
1: Kolagen je odgovoran za fleksibilnost svih organa, lakšu pokretljivost, manje bolova u kostima i zglobovima, za obnovu hrskavice i bolju cirkulaciju.
2: Biostil kolagen izdvaja se zbog prirodnog i jedinstvenog sastava.
1: Pet vrsta kolagena.
2: Jednostavan za upotrebu i sjajnog ukusa, dovoljan za ceo mjesec upotrebe. Poručite odmah i čeka vas 50% popusta i besplatna poštarina.
3: Pozovite besplatan broj 0800 557.
4: Kad poželite pobjeći od gradske gužve, pravac Restoran Izvor u Mehurićima kod Travnika. Vrhunska pastrmka, domaći specijaliteti, hladovina, žubor vode i ambijent u kojem se ostaje duže nego što ste planirali. Okupite obitelj, prijatelje ili poslovne partnere i uživajte u okusima koje ćete poželjeti ponoviti. Sve informacije na 030 565 305. Restoran Izvor, mjesto gdje se uvijek rado vraćate.
5: Treba vam ovjeren prijevod za inostranstvo, posao ili školovanje? Imamo rješenje koje štedi vaše vrijeme.
6: Svratite u glavne poslovnice BH Pošte u vašem gradu. Potražite šalter predaje zahtjeva za prevedi 24 sudske tumače i zapamtite, predaj danas, preuzmi sutra.
5: Profesionalni prevodi sudskih tumača kroz mrežu BH Pošte. Brzo, jednostavno i pravno sigurno.
6: Predaj danas, preuzmi sutra. Prijevod sudskih tumača u BH Pošti za sve strane jezike.

0: Biznis vijesti.
1: Profesionalni prijevoznici sa Zapadnog Balkana odgodili su do daljnjeg najavljene proteste i blokade graničnih prijelaza koje su trebale početi danas, saopšteno je nakon odluke Organizacionog odbora prijevoznika u Srbiji. Odluka je donesena nakon napretka u razgovorima s Evropskom unijom, posebno u vezi s rokovima za izdavanje posebnih viza profesionalnim vozačima sa Zapadnog Balkana. Budući da je protest bio zamišljen kao zajednička regionalna akcija, odluku o odgodi slijedili su i prijevoznici iz Bosne i Hercegovine. Bosna i Hercegovina mora smanjiti troškove za putnike i aerodrome kako bi povećala konkurentnost na evropskom tržištu zračnog saobraćaja, poručeno iz organizacije koja okuplja više od 600 evropskih aerodroma. Nakon razgovora s predstavnicima vlasti u BiH zatraženo je ukidanje taksi koja se naplaćuje za svakog odlazećeg putnika. Upozoravaju da ova taksa smanjuje konkurentnost domaćih aerodroma i otežava privlačenje novih aviokompanija i linija. Predloženo je uvođenje konkurentnih poticaja za aviokompanije te ubrzavanje i usklađivanje BH propisa s evropskim standardima. Poručuju da su povoljni uslovi ključni za razvoj zračnog saobraćaja, turizma i privlačenje investicija. U Hormuškom Reuzu zabilježen je novi napad na brod, što dodatno povećava zabrinutost zbog mogućih posljedica na globalno snabdijevanje energentima. Napetosti su pojačane i nakon prijetnji Irana te odluke Saudijske Arabije da, iz predostrožnosti, privremeno zatvori naftovod Istok-Zapad. Učestali napadi i širenje sukoba na Bliskom istoku mogli bi dodatno utjecati na rast cijena energenata. Cijena sirove nafte Brent prošle sedmice ponovo je premašila 100 dolara po barelu. Više biznis vijesti pratite na poslovnisvijet.ba.

0: Krećeš u noćnu avanturu u Beogradu, ali ne znaš od kuda krenuti. Beogradnoću.com, tvoj je početak i kraj, vjeruj mi. Vjeruj mi. Rezervacije za klubove, splavove, kafane, restorane i barove su besplatne. Posjeti beogradnoću.com ili zatraži rezervaciju na +381 633 33 33 44. Čekate Beograd noću. Akta.ba, poslovni portal bez kojeg se ne može. Registar kompanija i institucija, tenderi, analize, investicije, vijesti. Akta.ba, dostupan i putem aplikacija za Android i Apple uređaje.
1: Pripremite vašu zimnicu uz Bingovu akcijsku ponudu od 2. septembra do 11. oktobra. Tegla s poklopcem 6 komada, 5,25, bure 25 litara, 6,95, šerpa s poklopcem 10,5 litara, 76,95. Ostatak ponude potražite na bingo.bih.ba.
2: Kompas namještaj nudi sve za vaš dom i svaka prostorija zaslužuje najbolje. Radimo od ponedjeljka do subote od 9 do 18 sati. Za sve upite pozovite 030 710 769 ili nas posjetite u poslovnom centru 96 Vitez, više na kompas-namještaj.com.

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, slušate Vijesti, ja sam Alem Sinanović. Tužilaštvo kantona Sarajevo još čeka odluku suda o optužnici protiv vozača tramvaja Adnana Kasapovića, podignutoj nakon februarske nesreće kod Zemaljskog muzeja u kojoj je poginuo 23-godišnji Erdoğan Morankić, a 4 osobe su povrijeđene. Tužilaštvo istovremeno odlučilo da neće provoditi istragu o navodima koji se odnose na servisiranje magnetnih košnica, videonadzor i marketinške ugovore, jer je utvrđeno da prijavljena djela nisu krivična. Tuzlanski kanton prednjači po broju ljekara koji su ove godine zatražili dokumentaciju za zapošljavanje u inostranstvu. Prema podacima Ljekarske komore Federacije, takav zahtjev podnijelo je 10 ljekara iz Tuzlanskog kantona i 6 iz kantona Sarajevo. Struka upozorava da odlazak kadra dodatno opterećuje zdravstveni sistem, te kao važan problem izdvaja nedostatak mogućnosti za specijalizaciju i stručno napredovanje. Na području kantona Sarajevo u protekla 24 sata dogodilo se 7 saobraćajnih nesreća u kojima je jedna osoba teže, a jedna lakše povrijeđena. Policija je iz saobraćaja isključila 10 vozača zbog vožnje pod dejstvom alkohola, 3 zbog upravljanja vozilom bez stečenog prava te 4 zbog vožnje za vrijeme zabrane upravljanja. Toliko u vijestima, nove su za nešto manje od sat vremena.
2: Na autocesti A1 dionica Sarajevo-Zapad Lepenica zbog aktuelnih radova saobraćaj preusmjeren u preticajnu traku. Za saobraćaj svih motornih vozila zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva, a saobraćaj preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Vozite oprezno i sretan put!

0: aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: Travnik je upisao vrijednu pobjedu na gostovanju kod Toška u Tešnju slavivši rezultatom 2-1 u posljednjoj utakmici petog kola B-Win prve lige federacije. Ranije su Zvijezda i Sloboda odigrali neriješeno 1-1, Ruda Rigman iz Konjica 0-1, Čapljina Posušje 0-1, Tomislav Stučanica 2-1, Radnik Hadžić i Bošk 0-1, Vitez Bratstvo 2-2, Budućnost Jedinstvo 2-2. Košarkaški savez Bosne i Hercegovine obavio je žije parova za novu sezonu prvenstva BiH koje zvanično počinje 3. oktobra. Utakmice prvog kola raspoređene su na sljedeći način: Slavija Leotar, Široki Kabel i Gradina, Drina Betin, Igman Buč, Mladost Basket Živinice, Sloboda Energoinvest Orlovik, Radnički Borac Vevin te Zrinski Donji Vakuf. Dino Beganović ostvario je historijski rezultat u Madridu. Vozač BH Korijena stigao je do prve pobjede u glavnoj utrci Formule 2, a nakon velikog trijumfa nije uspio sakriti emocije. Dino Beganović je na stazi Madring odvezao gotovo savršenu utrku. Nakon što je prethodno osvojio pole position od samog starta, držao je prvo mjesto i kontrolisao ritam utrke. Kroz cilj je prošao sa čak 7,3 sekunde prednosti ispred Aleksa Dana. Za Beganovića je ovo posebno važan trenutak jer je riječ o njegovoj prvoj pobjedi u glavnoj utrci Formule 2. Ranije ove sezone već je slavio u sprint utrci u Baku. Više sportskih vijesti pratite na Korner.

0: Izaberi igru u kojoj ćeš dobiti. Admiral klub, mjesto gdje igra i zabava postaju dobitak.
1: Dragi, hoćeš mi sada kupiti novi auto?
0: O da, Admiral klub, Sarajevo, Dolac Malta, Iliđa i u centru. Igraj odgovorno. admiralcasino.ba. Godina je bila 1997. Entuzijazam je prerastao u viziju, vizija u tim, a tim u mrežu.
2: Danas 8 radijskih stanica, 4 televizijska kanala, preko 80 digitalnih portala.
3: Gradimo priče koje inspirišu, spajamo publiku i brendove, povezujemo ideje sa ljudima, ljude sa klijentima.
4: Ovo nije samo medijska grupacija, ovo je snaga iza vašeg brenda.
0: Ovo je TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.
5: Najmoćniji iPhone ikad. iPhone 17 Pro i iPhone 17 Pro Max. Uz A19 Pro čip i vrhunski sistem Pro kamera od 48 megapiksela. Totalni Pro. Potražite ih u BH Telekomu, ovlaštenom Apple distributeru. Posjeti BH Telekom poslovnice već danas.
6: BH Telekom. Moja priča.
0: HR televizori, tehnologija koja mijenja pogled. HR QLED televizori donose raskošne boje, pametnu sliku i zvuk koji vas uvlači u svaki kadar. U Omega Shopu sada uz popuste do 19% i 5 godina garancije. Doživite svaki detalj uz HR TV. Ponudu pogledajte na omegashop.ba.

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, ja sam Alem Sinanović, ovo su najnovije vijesti. Učenici drugih razreda srednjih škola iz kantona Sarajevo od danas posjećuju memorialni centar Srebrenica Potočari u okviru projekta Njegovanje kulture sjećanja. Program obuhvata istorijski čas, obilazak mezarja i upoznavanje sa činjenicama o genocidu Srebrenice. Ministarstvo za odgoj i obrazovanje kantona projekat finansira sa ciljem da kultura sjećanja i obrazovanje o genocidu budu dio odgojno-obrazovnog procesa. Građani kantona Sarajevo od ovog mjeseca mogu putem N-Click sistema na mobilnom telefonu dobijati informacije o završnim nalazima i dostupne rezultate analiza Zavoda za javno zdravstvo kantona. Time se smanjuje potreba za ponovnim odlaskom u zavod samo radi preuzimanja nalaza. Usluga se aktivira u ambulanti porodične medicine uz saglasnost osiguranika i registraciju broja mobilnog telefona. Udruženje Pomozi Ba pokrenulo je apel za Dženitu Mulavdić Fazlić iz Srebrenika, majku trogodišnje djevojčice koja boluje od raka. Pozivom na broj 17039 donirate 2 marke za njeno liječenje, a broj je jedinstven za sve telekom operatere. Osim poziva na broj, donacije su moguće i putem linka Pomozi Ba organizacije i bankovnih računa Pomozi Ba. Toliko u ovim vijestima, nove su u 16 sati.

0: svijetu punom izazova tražiš sigurnost bez kompromisa. AS-Sigurnost. Više od 20 godina nudimo profesionalne usluge zaštitara, CCTV nadzor, fizičku i tehničku zaštitu za dom, tvrtku i događanja. Bez obzira trebaš li osiguranje događaja, zaštitu objekta ili personalizirano rješenje, tu smo za tebe. Povjerenje, transparentnost i dugoročna zaštita. Više na aesigurnost.com.
1: Bekonomično, pametno i sigurno. Kupite 3 Beko ugradbena aparata, četvrti dobijate gratis, a mikrovalnu pečnicu na poklon. Kupite 2, treći je upola cijene. Kupite 1, drugi je 30% povoljniji. Birajte kvalitet, sigurnu kupovinu i pouzdanu garanciju. Ponuda traje do 15. septembra. Posjetite Omega Shop poslovnice ili kupujte online na omegashop.ba.
2: Na BetLiveu te čekaju vrhunske igre. Rulet, blackjack i live kazino. Registruj se danas i preuzmi bonus dobrodošlice. BetLive. Uvijek korak ispred najboljih.
3: Na svoje mjesta. Pozor sad.
4: Samo kratko vrijeme u Deichmannu. 20% popusta na nesnižene artikle sportskih marki. Adidas, Nike, Puma i Fila. Deichmann. Jer volimo cipele. Radio.

0: Biznis vijesti.
1: Ministar komunikacije i prometa Bosne i Hercegovine Edin Forto poručio je da problem profesionalnih prijevoznika iz zemalja Zapadnog Balkana prevazilazi i transportni sektor i zahtjeva angažman svih nadležnih institucija. Forto istaknuo da BiH ne može mijenjati šengenska pravila, ali da domaće institucije zastupaju interese prijevoznika pred Europskom unijom. Naveo je da je Hrvatska izmjenama zakona o strancima omogućila pravni osnov za posebne dugoročne vize za profesionalne vozače iz BiH i regije. Iz ministarstva očekuju da Europska komisija pronađe sistemsko rješenje na nivou Schengena. Javno preduzeće Luka Brčko poslovalo je pozitivno u prvih šest mjeseci ove godine, a povećanje obima posla doprinijeli su nova lučka dizalica, željeznički kolosijek i novi skladišni plato. Direktor Perica Josić kaže da je financijskim planom za ovu godinu predviđeno oko 3 miliona maraka prihoda, te očekuje nastavak pozitivnog poslovanja do kraja godine. Nova dizalica omogućila je brži pretovar tereta, dok je izgradnjom željezničkog kraka vrijeme manipulacije vagonima skraćeno sa gotovo 2 sata na oko 15 minuta. Luka raspolaže i sa oko 14.000 kvadratnih metara otvorenog skladišnog prostora, što, kako je istaknuto, otvara mogućnost za privlačenje novih komitenata. Grad Zenica raspisao je javne pozive za dodjelu podsticaja proizvođačima u ovčarstvu i kozarstvu, kao i poljoprivrednicima koji imaju steone i junice. Za ovčarstvo i kozarstvo predviđeno je 63.000 maraka, a pravo na podsticaj imaju proizvođači koji imaju najmanje 50 ovaca i ažurirane podatke u registru. Za podsticaje za steone i junice uz iste uslove potrebno je imati najmanje 2 junice starosti od 12 do 24 mjeseca. Javni pozivi otvoreni su do 30. septembra. Grad je kroz ovogodišnji program mjera za podršku poljoprivredi osigurao 1,1 milijun maraka. Iz gradske uprave navode da je cilj podsticaja očuvanje i povećanje stočnog fonda, podrška domaćoj proizvodnji i opstanak poljoprivrednih gazdinstava. Više biznis vijesti pratite na poslovnisvijet.ba.

0: Iz Bingove kataloške ponude od 15. do 27. septembra izdvajamo smrznuti Mexico Mix Bingo 400 grama 1,45, džem jagoda Njam 670 grama 4,95, pecivo dimljeni sir i pileća šunka 90 grama, Marku 15, pasta za zube Aquafresh 125 ml 2,85. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih djela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
2: Treba vam ovjeren prijevod za inostranstvo, posao ili školovanje? Imamo rješenje koje štedi vaše vrijeme.
3: Vratite u glavne poslovnice BH Pošte u vašem gradu. Potražite šalter predaje zahtjeva za prevedi 24 sudske tumače. I zapamtite, predaj danas, preuzmi sutra.
2: Profesionalni prevodi sudskih tumača kroz mrežu BH Pošte. Brzo, jednostavno i pravno sigurno.
3: Predaj danas, preuzmi sutra. Prijevod sudskih tumača u BH Pošti za sve strane jezike. Radio.

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, ja sam Alem Sinanović, ovo su najnovije vijesti. Tužilaštvo kantona Sarajevo još čeka odluku suda optužnici protiv vozača tramvaja Adnana Kasapovića podignutoj nakon februarske nesreće kod Zemaljskog muzeja u kojoj je poginuo 23-godišnji Erdoğan Morankić, a 4 osobe su povrijeđene. Tužilaštvo je istovremeno odlučilo da neće provoditi istragu o navodima koji se odnose na servisiranje magnetnih kočnica, videonadzor i marketinške ugovore jer je utvrđeno da prijavljena djela nisu krivična djela. Kanton Sarajevo pokreće naprednije praćenje zagađenja zraka koje će omogućiti mjerenje nano i mikročestica crnog ugljika te utvrđivanje njihovog porijekla. Projekat će realizirati resorno kantonalno ministarstvo i Mašinski fakultet Univerziteta u Sarajevu. Ponovo će biti aktivirana specijalizirana oprema vrijedna oko 300.000 maraka, a prikupljeni podaci trebali bi pomoći u preciznijem određivanju izvora zagađenja i planiranju mjera zaštite zraka. Evropski parlament danas počinje plenarno zasjedanje u Strasburu, a sutra će zastupnici raspravljati o sahrani Ratka Mladića i veličanju ratnih zločinaca u Srbiji. Mladić je pravosnažno osuđen na doživotni zatvor za genocid u Srebrenici, zločine protiv čovječnosti i ratne zločine. Dio evropskih parlamentaraca zatražio i konkretnije mjere prema Srbiji zbog veličanja osuđenih ratnih zločinaca. Vijesti su završene, nove su u 17 sati.
2: Pojačan intenzitet saobraćaja na većini gradskih saobraćajnica, posebno u užim gradskim zonama. Očekuje se povremeno usporeno saobraćanje i formiranje dužih kolona vozila u zonama raskrsnica, trgovačkih centara i na frekventnim putnim pravcima. Vozačima savjetujemo da voze oprezno, drže propisno ostojanje između vozila i izbjegavaju rizična preticanja. Sretno!

0: Tvoja FIS Plus sedmica od 10. do 16. septembra. Akcija sa vrhunskim cijenama koje ne smijete propustiti. Top proizvodi. Usisivač Heiner samo 99 maraka. MDF poklopac za WC školjku samo 19,90. Autosjedalica Plus Loreli jastuk za putovanje samo 149 maraka. Ostatak ponude potražite u prodajnim centrima FIS. Tvoj sedmodnevni ulov. Tvoja FIS Plus sedmica.
1: Dosta scrollanja. Vrijeme je da okreneš novu stranicu. Od 23. do 27. septembra Tuzla otvara vrata svijeta u kojem mašta nema granica. Stiže sajam knjige Tuzla. 5 dana knjiga, priča, druženja i magije pripovijedanja u Hrvatskom kulturnom centru Sveti Franjo u Tuzli. Ostavi telefon i pronađi priču koju nećeš poželjeti ispustiti iz ruku. Sajam knjige u Tuzli od 23. do 27. septembra. Isključi ekran. Uključi maštu. Medijski pokrovitelj TNT Radio.
2: Najmoćniji iPhone ikad. iPhone 17 Pro i iPhone 17 Pro Max. Uz A19 Pro čip i vrhunski sistem Pro kamera od 48 megapiksela. Totalni Pro. Potražite ih u BH Telekomu, ovlaštenom Apple distributeru. Posjeti BH Telekom poslovnice već danas.
3: BH Telekom. Moja priča.
4: HR televizori, tehnologija koja mijenja pogled. HR QLED televizori donose raskošne boje, pametnu sliku i zvuk koji vas uvlači u svaki kadar. U Omega Shopu sada uz popuste do 19% i 5 godina garancije. Doživite svaki detalj uz HR TV. Ponudu pogledajte na omegashop.ba.

0: Aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: Travnik je upisao vrijednu pobjedu na gostovanju kod Toška u Tešnju slavivši rezultatom 2-1 u posljednjoj utakmici petog kola B-Win prve lige federacije. Ranije su Zvijezda i Sloboda odigrali neriješeno 1-1, Ruda Rigman iz Konjice 0-1, Čapljina Posušje 0-1, Tomislav Slučanica 2-1, Radnik Hadžić i Bošk 0-1, Vitez Bratstvo 2-2, Budućnost Jedinstvo 2-2. Košarkaški savez Bosne i Hercegovine obavio je žije parova za novu sezonu prvenstva BiH koje zvanično počinje 3. oktobra. Utakmice prvog kola raspoređene su na sljedeći način: Slavija Leotar, Široki Kabel i Gradina, Drina Betin, Igman Burč, Mladost Basket Živinice, Sloboda Energoinvest Orlovik, Radnički Borac Vevin te Zrinski Donji Vakuf. Dino Beganović ostvario je historijski rezultat u Madridu. Vozač BH Korijena stigao je do prve pobjede u glavnoj utrci Formule 2, a nakon velikog trijumfa nije uspio sakriti emocije. Dino Beganović je na stazi Madring odvezao gotovo savršenu utrku. Nakon što je prethodno osvojio pole position od samog starta, držao je prvo mjesto i kontrolisao ritam utrke. Kroz cilj je prošao sa čak 7,3 sekunde prednosti ispred Aleksa Dana. Za Beganovića je ovo posebno važan trenutak jer je riječ o njegovoj prvoj pobjedi u glavnoj utrci Formule 2. Ranije ove sezone već je slavio u sprint utrci u Baku. Više sportskih vijesti pratite na corner.ba.

0: Senzacionalna ponuda u Bingovom katalogu od 15. do 27. septembra. Chips El Grito 90 grama, Marku 10, Medeno srce 350 grama, 3,95. Puding u čaši, Vindino 125 grama, 1 marku, deterđent Ariel 140 pranja, 39,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Na BetLiveu te čekaju vrhunske igre. Rulet, blackjack i live kazino. Registruj se danas i preuzmi bonus dobrodošlice. BetLive, uvijek korak ispred najboljih.
2: Kompas namještaj nudi sve za vaš dom i svaka prostorija zaslužuje najbolje. Radimo od ponedjeljka do subote od 9 do 18 sati. Za sve upite pozovite 030 710 769 ili nas posjetite u poslovnom centru 96 Vitez, više na kompas-namještaj.com.

0: vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Kanton Sarajevo je od 2021. do 2025. za stipendiranje djece boračke populacije izdvojio više od 12,5 miliona maraka, a putem fonda IKRE dodijeljeno je više od 10.900 stipendija. Broj stipendija i mjesečni iznosi u proteklom periodu su povećani. U školskoj 2025. i 2026. godini dodijeljeno je 2.100 stipendija učenicima srednjih škola i studentima prvog ciklusa uz mjesečni iznos od 150 maraka. Program je od školske 2022-2023. godine proširen i na studente drugog i trećeg ciklusa. Ministar za boračka pitanja kantona Sarajevo Omer Osmanović istaknuo je da je cilj programa pružiti podršku obrazovanju djece boraca, poginulih boraca i poginulih civila žrtava rata. Kantonalno javno komunalno preduzeće Sarajevo Gas objavilo je javni poziv za izbor korisnika sufinansiranja gasnih priključaka na postojeću infrastrukturu Sarajevo Gasa. Za realizaciju ovogodišnjeg projekta Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša kantona osiguralo je 300.000 maraka iz budžeta kantona, dok maksimalan iznos sufinansiranja iznosi 1.500 maraka bez PDV-a po individualnoj stambenoj jedinici. Više od 70% mladih u Bosni i Hercegovini planira napustiti zemlju nakon školovanja, dok više od polovine nema povjerenja u političare, pokazuju istraživanja. Mladi kao razloge za odlazak navode loše uslove života i nedostatak perspektive. U udruženju Kult ističu i njihovu nedovoljnu uključenost u političke stranke. Prema podacima Centralne izborne komisije, mladi čine između 12 i 15% kandidata na izbornim listama. Među razlozima za odlazak iz Bosne i Hercegovine navode se i nepotizam, korupcija, ekonomska i politička nestabilnost, te nedovoljno vrednovanje znanja i diploma. Vijesti su završene. Narodne su za 58-59 minuta.

just might. Tamo gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. TNT radio. Tačka 2.

0: Izaberi igru u kojoj ćeš dobiti. Admiral klub, mjesto gdje igra i zabava postaju dobitak.
1: Dragi, hoćeš mi sada kupiti novi auto?
0: O da, Admiral klub, Sarajevo, Dolac Malta, Iliđa i u centru. Igraj odgovorno. admiralcasino.ba.
2: Treba vam više od hostinga. Global host. Web hosting. Reseller hosting, SSL certifikati, virtualni privatni serveri, dedicirani serveri, registracija domena. Iza svega stoji vlastiti data centar u Bosni i Hercegovini.

0: pravi dom za vašu web stranicu.
1: Poliklinika Epion u saradnji sa Zavodom zdravstvenog osiguranja Zeničko-Dobojskog kantona pruža određene besplatne dijagnostičke usluge. Besplatno možete uraditi CT nativno i CT sa kontrastom, ultrazvuk srca, dojki i vrata, kao i kolor Doppler ultrazvučne pretrage. Za informacije o potrebnoj dokumentaciji i zakazivanju termina pozovite 032 970 444. Poliklinika Epion Zenica, Bistua Nuova Triva. Vas očekuje zdravi i sretni zajedno. I know you moved on to someone new. Hope life is beautiful. You were the light for me to find my truth. I just wanna say thank

0: najmoćniji iPhone ikad. iPhone 17 Pro i iPhone 17 Pro Max. Uz A19 Pro čip i vrhunski sistem Pro kamera od 48 megapiksela. Totalni Pro. Potražite ih u BH Telekomu, ovlaštenom Apple distributeru. Posjeti BH Telekom poslovnice već danas.
1: BH Telekom. Moja priča.
2: U potrazi ste za novim namještajem. U Malagić Home čeka vas redovan popust od 10 do 30% na sav asortiman. Za naše penzionere, studente i mladence pripremili smo i dodatne uštede. Posjetite nas u Sarajevu na adresi Srđana Aleksića 14 i odaberite svoj namještaj koji čini vaš dom. Malagić Home. Priroda stvara, mi oblikujemo.
3: 39 godina. Projekat 100 najvećih predstavlja. Sarajevo International Business Fair 100 Expo. Otvorite nova tržišta na paviljonima Hrvatske i Srbije. A onda all inclusive business party u wellness resortu. 100 Expo 20. i 21. oktobra. Hotel Hills Sarajevo. Prijave na www.100expo.ba ili na www.100najvecih.ba.
4: Medijski sponzori TNT Radio, Narodni radio i TNT Portal.
5: Za prave ljubitelje, BetLife donosi najbolje igre od najboljih. Iskoristi bonus dobrodošlice i započni svoju dobitnu priču. Posjeti betlife.ba.

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan. Tužilaštvo kantona Sarajevo donijelo je odluku o nesprovođenju istrage po anonimnoj prijavi i medijskim navodima o servisiranju magnetnih kočnica, videonadzoru u tramvajima te ugovorima o zakupu oglasnog prostora. Iz tužilaštva navode da prijavljene radnje ne predstavljaju krivična djela. Istaknuto je i da je vještačenjem utvrđeno kako tehnička neispravnost tramvaja, kočionog sistema, električnih instalacija ili infrastrukture nije bilo uzrok niti faktor koji je doprinio iskliznuću tramvaja 12. februara kod Zemaljskog muzeja. Tužilaštvo je, podsjećamo, podiglo optužnicu protiv vozača Adnana Kasapovića zbog teškog krivičnog djela protiv sigurnosti javnog saobraćaja. U nesreći je poginuo Erdoğan Morankić, dok je maloljetna djevojka teško povrijeđena. Podsjećamo da optužnica protiv vozača tramvaja još uvijek nije potvrđena, a iz sindikata Grasa navode kako vjeruju da vozač nikako nije doprinio ubrzanju tramvaja, koje je i dovelo do tragedije, da je u pitanju nepredvidivi kvar na tramvaju i da vozač nikako nije mogao izazvati tragediju koja se dogodila. Vlada kantona Sarajevo i Ministarstvo privrede kantona nastavljaju ulaganje u modernizaciju olimpijske arene Zetra s ciljem vraćanja njenog punog olimpijskog sjaja, poboljšanju uslova za organizaciju vrhunskih događaja i osiguranje dugoročne funkcionalnosti ključnog objekta. Vrijednost dijela radova koji se odnosi na sanaciju slačionica, recepcije i pratećih prostora iznosi 1,8 miliona maraka. Radovi na modernizaciji bit će nastavljeni i u narednom periodu, a za cjelokupni projekat rekonstrukcije osigurano je 4,1 milion maraka. Od tog iznosa 3,6 miliona dolazi iz budžeta Ministarstva privrede kantona Sarajevo uz dodatnih pola miliona podrške federalne vlade. Počeli su radovi na popločavanju pješačke šetnice u ulici Muhameda Kantarđića. Projekat finansira općina Centar u iznosu od skoro 665 hiljada maraka. Na šetnici prije okončana je ugradnja nove armirano-betonske podloge za polovicu postavljanja kamenih ploča. Također, tokom realizacije ovog projekta ugrađeni su novi betonski ivičnjaci i odvodni sistem. Vijesti su završene. Želimo vam ugodan ostatak dana.
2: Pojačan intenzitet saobraćaja na većini gradskih saobraćajnica, posebno u užim gradskim zonama, u zonama raskrsnica, trgovačkih centara i na frekventnim putnim pravcima. Vozačima savjetujemo da voze oprezno, drže propisno stojanje između vozila i izbjegavaju rizična preticanja. Sretno!

0: Estor, centar tehnike. Kad poželite pobjeći od gradske gužve, pravac Restoran Izvor u Mehurićima kod Travnika. Vrhunska pastrmka, domaći specijaliteti, hladovina, žubor vode i ambijent u kojem se ostaje duže nego što ste planirali. Okupite obitelj, prijatelje ili poslovne partnere i uživajte u okusima koje ćete poželjeti ponoviti. Sve informacije na 030 565 305. Restoran Izvor, mjesto gdje se uvijek rado vraćate.
1: Često čujemo pitanje zašto ulagati u prošlost. Zato što je Bezirov dućan naša budućnost. U Bezistanu šarene džamije u Travniku naša nematerijalna baština ponovo živi. Od djevojačke i momačke sobe do eglenisanja i divana. Mjesto koje čuva domaće, naše i neprolazno. Mjesto gdje kahva miriše sporije, a razgovori traju duže. Bujrum u Bezirov dućan. Jer mi nismo samo prostor, mi smo vaša kuća.
2: Na svoje mjesta, pozor, sad!
3: Samo kratko vrijeme u Deichmannu. 20% popusta na nesnižene artikle sportskih marki Adidas, Nike, Puma i Fila. Deichmann, jer volimo cipele.
4: Adrenalin počinje na BetLive-u. Uz bonus dobrodošlice tvoja igra starta jače. Osjeti razliku i isplati svoj novac bilo kada uz Depozitron. BetLive, uvijek korak ispred najboljih.

0: Sports. Aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: Travnik je upisao vrijednu pobjedu na gostovanju kod Toška u Tešnju slavivši rezultatom 2-1 u posljednjoj utakmici petog kola B-Win prve lige federacije. Ranije su Zvijezda i Sloboda odigrali neriješeno 1-1, Rudar Igman iz Konjica 0-1, Čapljina Posušje 0-1, Tomislav Slučanica 2-1, Radnik Hadžić i Bošk 0-1, Vitez Bratstvo 2-2, Budućnost Jedinstvo 2-2. Košarkaški savez Bosne i Hercegovine obavio je žije parova za novu sezonu prvenstva BiH koje zvanično počinje 3. oktobra. Utakmice prvog kola raspoređene su na sljedeći način: Slavija Leotar, Široki Kabeli Gradina, Drina Betin Igman Burč, Mladost Basket Živinice, Sloboda Energoinvest Orlovik, Radnički Borac Vevin te Zrinski Donji Vakuf. Dino Beganović ostvario je historijski rezultat u Madridu. Vozač BH Korijena stigao je do prve pobjede u glavnoj utrci Formule 2, a nakon velikog trijumfa nije uspio sakriti emocije. Dino Beganović je na stazi Madring odvezao gotovo savršenu utrku. Nakon što je prethodno osvojio pole position od samog starta, držao je prvo mjesto i kontrolisao ritam utrke. Kroz cilj je prošao sa čak 7,3 sekunde prednosti ispred Alexa Dana. Za Beganovića je ovo posebno važan trenutak jer je riječ o njegovoj prvoj pobjedi u glavnoj utrci Formule 2. Ranije ove sezone već je slavio u sprint utrci u Baku. Više sportskih vijesti pratite na corner.ba.

0: things that I've got.
1: Radio Temtem.
2: Ko je to nama popustio pod pritiskom? Budite opušteni u vlastita četiri zida. Za sve što se može desiti, tu je Viner da pokrije. Osigurajte svoju imovinu sa popustom.

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih djela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

0: Godina je bila 1997. Entuzijazam je prerastao u viziju, vizija u tim, a tim u mrežu.
1: Danas 8 radijskih stanica, 4 televizijska kanala, preko 80 digitalnih portala.
2: Gradimo priče koje inspirišu, spajamo publiku i brendove. Povezujemo ideje sa ljudima, ljude sa klijentima.
3: Ovo nije samo medijska grupacija, ovo je snaga iza vašeg brenda.
0: Ovo je TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.

0: Ko je to nama popustio pod pritiskom? Budite opušteni u vlastita četiri zida. Za sve što se može desiti, tu je Wiener da pokrije. Osigurajte svoju imovinu sa popustom do 35% na webshop.wiener.ba.
1: Akta.ba. Poslovni portal bez kojeg se ne može. Registar kompanija i institucija, tenderi, analize, investicije, vijesti. Akta.ba. Dostupan je putem aplikacija za Android i Apple uređaje.

0: svijetu punom izazova tražiš sigurnost bez kompromisa. AS Sigurnost. Više od 20 godina nudimo profesionalne usluge zaštitara, CCTV nadzor, fizičku i tehničku zaštitu za dom, tvrtku i događanja. Bez obzira trebaš li osiguranje događaja, zaštitu objekta ili personalizirano rješenje, tu smo za tebe. Povjerenje, transparentnost i dugoročna zaštita. Više na aesigurnost.com.
1: Želiš se provesti u Beogradu i sve imati u malom prstu, ili bolje reći u mobilnom. Instaliraj aplikaciju Beograd noću i ništa, ne, ništa ne brini. Rezerviraj svoje mjesto, sakupljaj poene i troši ih na izlaske. Rezervacije možeš obaviti i na +381 63 33 33 44. Beogradnoću.com. Besplatno je, vjeruj mi.

tamo gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. TNT radio. Tačka ba.

tražiš kvalitetno obrazovanje i studij prilagođen savremenom tržištu rada? Dobrodošli na Internacionalni univerzitet Travnik, modernu visokoškolsku instituciju. 7 fakulteta, jedno mjesto, uz savremene studijske programe, praktičnu nastavu i međunarodnu saradnju, pružamo studentima znanje za uspješnu karijeru. Upiši studij koji otvara vrata budućnosti. Upiši Internacionalni univerzitet Travnik.

0: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.
1: I ti imaš pravo na dobitak. Provjeri ponudu i ugrabi sreću. BetLive. Uvijek korak ispred najboljih.

Dosta scrollanja. Vrijeme je da okreneš novu stranicu. Od 23. do 27. septembra Tuzla otvara vrata svijeta u kojem mašta nema granica. Stiže sajam knjige Tuzla. 5 dana knjiga, priča, druženja i magije pripovijedanja. U Hrvatskom kulturnom centru Sveti Franjo u Tuzli. Ostavi telefon i pronađi priču koju nećeš poželjeti ispustiti iz ruku. Sajam knjige u Tuzli. Od 23. do 27. septembra. Isključi ekran. Uključi maštu. Medijski pokrovitelj TNT Radio.

0: Kad poželite pobjeći od gradske gužve, pravac Restoran Izvor u Mehurićima kod Travnika. Vrhunska pastrmka, domaći specijaliteti, hladovina, žubor vode i ambijent u kojem se ostaje duže nego što ste planirali. Okupite obitelj, prijatelje ili poslovne partnere i uživajte u okusima koje ćete poželjeti ponoviti. Sve informacije na 030 565 305. Restoran Izvor, mjesto gdje se uvijek rado vraćate.
1: Koristite li muziku u vašoj poslovnoj djelatnosti? Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.

Richard Hostinger. Global Host. Web Hosting. Reseller Hosting. SSL certifikati. Virtualni privatni serveri. Dedicirani serveri. Registracija domena. Iza svega stoji vlastiti data centar u Bosni i Hercegovini.

tamo gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. TNT radio.ba. I keep on falling.

0: 8 radijskih stanica, 4 televizijska kanala, preko 80 digitalnih portala. Gradimo priče koje inspirišu.
1: TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.
2: Dosta scrollanja. Vrijeme je da okreneš novu stranicu. Od 23. do 27. septembra Tuzla otvara vrata svijeta u kojem mašta nema granica. Stiže sajam knjige Tuzla. 5 dana knjiga, priča, druženja i magije pripovijedanja u Hrvatskom kulturnom centru Sveti Franjo u Tuzli. Ostavi telefon i pronađi priču koju nećeš poželjeti ispustiti iz ruku. Sajam knjige u Tuzli od 23. do 27. septembra. Isključi ekran. Uključi maštu.
3: Medijski pokrovitelj

0: U potrazi ste za novim namještajem. U Malagić Home čeka vas redovan popust od 10 do 30% na sav asortiman. Za naše penzionere, studente i mladence pripremili smo i dodatne uštede. Posjetite nas u Sarajevu na adresi Srđana Aleksića 14 i odaberite svoj namještaj koji čini vaš dom. Malagić Home. Priroda stvara, mi oblikujemo.
1: Koristite li muziku u vašoj poslovnoj djelatnosti? Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.

Želiš se provesti u Beogradu i sve imati u malom prstu ili bolje reći u mobilnom. Instaliraj aplikaciju Beograd noću i ništa, ne brini. Rezerviraj svoje mjesto, sakupljaj poene i troši ih na izlaske. Rezervacije možeš obaviti i na +381 63 33 33 44. beogradnoću.com. Besplatno je, vjeruj mi.